0: 5:30. Meiku je tlakam lokunua mararu. Mwiru wa utubur ya kia 2026. No kila ntopua. Mwa vinyere usha. Oho, usha lupano usha.
1: Ntane wangomo.
0: Aburu sore, mara ilari kulumu.
1: Mabu wacho kaka.
0: Ayo, sila narini kuna aburu sore. Walilu vandini hiku. Na patungu waya ni kuru ni wira ni hanamte kwa musamiki.
1: Na

ni piaga va no kota ni programme topli le makwa yolili va na wi apur sore Rafael Zegaspar ala nera hu asante ni navitu nana Fernando Matope ya topli le masu makina kina bua ma e programme yo topli la makwa yolili va ni Fernando Damas ma microfoni watu wote ni mwatanli wi wila mi dikso ya sta radio nera asante pamosani del sofio Daniel. Otapulila imakua.

0: Como sincero ni wani. Oh, ma sincero ni wani. Tek sa hiyo sa radio. Sa ma hiyo tila kam lo konu wa mo sa. Ya ke ya 2026. Ni kuna namteku Mosamiki.
1: Iyo ni kampunesh.
0: Ni kuna patu wa ni kuna nwira ni namteku Mosamiki.
2: Tenyo mwana orera.
0: Mushirini wani.
1: Manu amplamasta.
0: Taxi chino.
1: Kapashkonde.